Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării Naționale a publicat situația actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei. Potrivit MAPN, anul acesta au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită. În 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național. Totodată, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 42 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe acest an pentru mai multe instituții subordonate Consiliului Județean, printre care Muzeul de Artă Populară Constanța, Unitatea de Asistență Medico-Socială a Gigea sau Spitalul Județean. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune în municipiu pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 72 de persoane, fiind verificate 8 autovehicule. În cauza au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 18.000 de lei. Totodată au fost constatate 6 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme însorită și valori termice în creștere în toată Dobrogea, dar mai ales la malul mării. Vremea continuă să se încălzească față de intervalul precedent, sunt posibile perioade în care cerul se va înnora și vor fi ploi scurte de vară, cum de altfel s-a mai întâmplat și în weekend și pe sfârșitul săptămânii. Mânii trecute, ploi care au durat 2-3 minute, vântul va sufla moderat, maximele termice ale zilei se vor încadra între 26 și 30 de grade, 28 de grade fix mijlocul intervalului la malul mării, iar minimele nocturne nu vor scădea sub 18 grade cu valori de umiditate destul de ridicate, între 70 și 80 de unități, depășind chiar și pragul critic de 80 până la 86, chiar 90 pe alocuri. Mâine se anunță vreme ceva mai instabilă, tot caldă, deci temperaturile continuă să crească, dar aversele de ploaie vor fi mai abundente, valorile termice vor atinge 31 de grade în zona continentală, 30 pe litoral, apa mării și a continuă să se încălzească, are 23 de grade, se preconizează că va atinge chiar 25 pe parcursul acestei săptămâni. La această oră, la Constanța, se înregistrează 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, ești tentat să visezi cu ochii deschiși, dar te atrage foarte mult și ideea de a te alătura unor grupuri de oameni care gândesc la fel ca tine. Taur, în lunile următoare vei avea șansa de a deveni liderul unei schimbări a standardelor în profesia pe care ți-ai ales-o dacă ești dispus să acționezi pentru binele general. Gemeni, intri în contact cu idei noi, revoluționare pe care le îmbrățișezi imediat. Va trebui să faci o selecție la un moment dat. Rac, a venit momentul să îți înfrunți temerile legate de lipsuri sau de dificultăți. Poți face asta dacă accepți că nu poți controla mai nimic în viață. Leu, astăzi debutează o perioadă destul de lungă în care toate relațiile importante vor trece printr-o reconfigurare care poate însemna un final sau o nouă etapă. Fecioară, munca și rutina de zi cu zi vor deveni din ce în ce mai solicitante și vei avea nevoie de metode neconvenționale de relaxare și recuperare a vitalității. Balanță, în lunile următoare vei simți nevoia să scoți la lumină talente și înzestrări pe care le folosești rar sau deloc. Scorpion, casa, familia, trecutul, rădăcinile tale, toate acestea pot deveni o sursă de stres sau de încântare în funcție de ce ai reușit să construiești până acum. Săgetător, ieși din amorțeala care te-a ținut închis în casă izolată de lume, urmează o perioadă dinamică, deplasările vor fi mai numeroase și mai interesante. Capricorn, veniturile, cheltuielile și respectul de sine vor trece printr-o perioadă de reconfigurare destul de tumultoasă. Vărsător, interesele tale se vor schimba mult în perioada următoare odată cu schimbările în dinamica ta interioară. Pești, se încheie o perioadă de încercări majore în relațiile importante. Urmează o altă perioadă în care zbuciumul interior se poate accentua dacă nu ești atent.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul Banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Structura pieței auto din România suferă modificări semnificative. Într-un interval de mai puțin de 3 ani, cota de piață a producătorilor auto din China a depășit pragul de 11% în privința autoturismelor noi. Istoria recentă consemnează luna decembrie a anului 2023 ca momentul zero al importurilor oficiale de rețea pentru mașinile mărcilor din China, odată cu debutul mărcii MG Motor. Anterior acestei date, livrările din China se rezumau la inițiative izolate ale unor dealeri independenți cu lanțuri de aprovizionare fragmentate. Analiza actuală vizează exclusiv segmentul autoturismelor omologate și include quadriciclurile sau alte vehicule electrice care nu necesită înmatricularea la DGPCI. Din punct de vedere economic, dinamicile de vânzare indică o flexibilizare a comportamentului de consum în raport cu originea brandului. Oamenii nu mai sunt atât de reticenți când aud de mașini chinezești. Dinamica prețurilor arată că, deși componenta de buget rămâne un vector important, un volum semnificativ de tranzacții s-a realizat în paliere de preț superioare, unde clienții au alocat și 10 de mii de euro per unitate. Datele statistice pentru primele 6 luni ale anului în curs evidențiază o traiectorie ascendentă, consolidată în trimestrul al doilea din acest an. În ianuarie, cota de piață autoturismelor chinezești a fost de 9,46, evoluând până la 10,14 luna trecută. Media primului semestru plasează cota de piață mașinilor din China la un nivel de 11,13 din totalul autoturismelor noi anul acesta, conform acelorași date ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări centralizate per total. Clasamentul pe mărci în primul semestru reflectă următorul podium: pe locul 1 BID cu 2140 de unități, locul 2 Chery cu 2011 și locul 3 MG Motor cu 1757. În comparație, în același semestru, Audi a raportat doar 1741, plasându-se pe locul 4, Kia 1658, Mazda 1614, Suzuki 1569 și Peugeot 1235 de unități. De asemenea, volumul cumulat depășește performanța mărcii Tesla, care a înmatriculat doar 1459 de unități în intervalul de referință.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii din Mamaia au fost sesizați ieri cu privire la faptul că o persoană tulbură ordinea și liniștea publică pe aleea Siracuza din municipiul Constanța. Deplasați la fața locului, aceștia au identificat un minor de 16 ani care avea un conflict verbal cu alți doi prieteni minori. Întrucât tânărul a manifestat un comportament agresiv, recalcitrant și a refuzat să dea curs solicitărilor legale formulate de către forțele de ordine, necooperând cu acestea, a fost imobilizat și condus la sediul poliției. Minorul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1500 de lei. Trei drone rusești au fost doborâte pe teritoriul României în 48 de ore, ultima dintre ele a fost distrusă deasupra Mării Negre. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului din Ucraina au fost peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 33 de cazuri au fost semnalate pătrundere ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. Un bărbat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța pentru a face un selfie. Acesta a fost filmat de trecători, iar imaginile au apărut în mediul online. Bărbatul era îmbrăcat în haine de culoare închisă și avea o cagulă roșie pe cap pentru a nu fi recunoscut. Poliția locală a anunțat că va folosi sistemul modern de supraveghere pus în funcțiune pentru a-l identifica.
3: După o prima repriză echilibrată, Farul Constanța reușește să obțină o victorie în fața nou promovate Corvinu Hunedoara. A fost 2-0 pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabom, dacă în primele 45 de minute scorul a fost egal. Marinarii au reușit să se impună cu 2-0 în urma punctelor marcate de Doi Caru, minutul 83, și apoi Gonciar în ultimele secunde de prelungire de la finalul partidei. 2-0 pentru Farul Constanța, o victorie importantă pentru echipa de pe litoral.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări cu precădere pe parcursul zilei, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică, pe scurt DNSC. Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase. DNSC prezintă și câteva exemple de recunoaștere a pericolului, cum ar fi rețelele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare, denumiri generice sau suspecte, cum ar fi Airport Free Wi-Fi. Solicitările unor date personale nejustificate la conectare, redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic. Directoratul Național face și o serie de recomandări în acest sens, cum ar fi dezactivarea conectării automate la rețelele Wi-Fi gratuite și fără parolă, verificarea denumirii rețelei cu personal locații atunci când este posibil, utilizarea datelor mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante, precum și activarea autentificării în doi pași. Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii, semnalează în finalul comunicatului de presă DNSC.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 27 iulie. În anul 1807, Constantin Ipsilanti devenea pentru a treia oară domn al țării românești. În 1841, încetat din viață poetul, prozatorul și dramaturgul Mihail Iurievici Lermontov, unul dintre principalii exponenți ai romantismului rus. 1844, încetat din viață savantul John Dalton, chimist și fizician britanic, unul dintre părinții fizicii moderne. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza înființa Ministerul Afacerilor Externe. În 1865, România adera la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris. În 1917, guvernele României și Rusiei încheiau acordul pentru depozitarea tezaurului la Moscova, însumând 7,5 miliarde de lei la acea dată, probabil una dintre mari

marile greșeli istorice pe care România le-a făcut, pentru că până în ziua de astăzi și cel mai probabil niciodată nu o să mai revedem integral tezaurul de la Moscova. În 1922 era creată Uniunea Internațională de Geografie. 1956 România devenea membra Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, pe scurt UNESCO. 1966 înceta din viață Ion Mușlea, unul dintre principalii fondatori ai folcloristicii române moderne. 1970 se năștea actorul danez Nicolai Coster Waldau, cunoscut pentru rolul Jamie Lannister din serialul Game of Thrones. Iar în 2021, peisajul minier de la Roșia Montană era inclus în lista Patrimoniului Mondial al UNESCO.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
7: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
7: Cum faci asta?
6: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
7: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

tinerii need fiind o prescurtare de la Not in Education, Employment or Training, deci tineri care nu se mai află nici în câmpul educațional, universitar sau post-universitar, dar nici nu și-au găsit de muncă între timp, precum și persoanele vulnerabile, dar și angajatorii acestora care le oferă locuri de muncă pot beneficia de noile măsuri de sprijin după ce guvernul a aprobat procedurile necesare pentru aplicarea acestora. Hotărârea adoptată la propunerea Ministerului Muncii stabilește documentele, termenele și pașii administrativi pentru acordarea acestor beneficii. Una dintre principalele măsuri este acordarea unei prime de stabilitate pentru tinerii niți care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată. De asemenea, sunt extinse categoriile de persoane pentru care angajatorii pot primi subvenții la încadrare, iar limita de vârstă pentru anumite categorii de șomeri sprijiniți crește de la 45 la 50 de ani. Noile reguli includ și întreprinderile sociale de inserție între angajatorii care pot contribui la integrarea profesională a persoanelor vulnerabile. În plus, procedurile sunt simplificate prin posibilitatea transmiterii documentelor în format electronic prin platformele dedicate serviciilor publice de ocupare. Ministrul Muncii, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, a declarat că obiectivul este ca persoanele care au nevoie de sprijin pentru a intra sau a reveni pe piața muncii să poată accesa mai ușor aceste măsuri, iar angajatorii să beneficieze de reguli clare și unitare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Ambasadorul Rusiei a fost chemat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe după ce 3 drone rusești au fost doborâte pe teritoriul României în 48 de ore. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că este inadmisibil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiul aerian NATO și spațiul aerian al Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului din Ucraina, 33 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. Inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor au efectuat cercetări la un operator economic care a semnalat prezența unei muște moarte într-o șaorma. În urma verificărilor au fost descoperite mai multe deficiențe, printre acestea se numără starea necorespunzătoare a spațiului cu pereții degradați, precum și păstrarea alimentelor la temperaturi diferite de cele recomandate de producători, situație care se poate transforma într-un pericol real pentru sănătatea consumatorilor. A fost aplicată o amendă și a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare spun că vor reîncepe căutările marinarilor dispăruți de la bordul navei aflate în apele teritoriale ale Ucrainei doar la solicitarea autorităților. Vă reamintim, ieri a fost declanșată o misiune de căutare și salvare în zona localității Sfântul Gheorghe după ce 2 marinari au dispărut în mare. Aceștia făceau parte din echipajul unei nave comerciale sub pavilion Palau, care a fost lovită de drone sâmbătă seară în portul ucrainean Odessa. Nava, care plecase din Turcia, avea ca destinație finală portul Galați.
3: Medalie pentru atletismul constanțean. Pe stadionul de atletism Nicolae Mărășescu din Craiova a avut loc întrecere campionatelor naționale de atletism pentru juniori. Printre participanți s-au numărat și atleții de la CSM Constanța, care au reușit să obțină medalia de bronz în proba de ștafetă 400 de metri. Atleții neconstanțeni Alexandru Toadă, Iustin Paraschiv, Dan Dragoș, Silvestru, dar și Radu Cristian Valentin au reușit să urce pe podium în această competiție.
2: Vremea la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări, cu precădere pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărmă 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Sky Focus Matinal.

Sea Street a revenit la Constanța în weekendul care doar ce s-a încheiat, transformând orașul timp de 3 zile într-o scenă deschisă pentru producții internaționale de teatru stradal, spectacole aeriene și intervenții itinerante. Sea Street face parte din SEAS, cea mai amplă stagiune estivală dedicată artelor spectacolului din toată Europa, un proiect cultural de anvergură care transformă Constanța într-o veritabilă scenă a artei vii, conectând publicul cu producții de teatru, operă, operetă, musical, concerte, dans și performance la cel mai înalt nivel. Păpușarii bucureșteni, alături de cei mici cu Freestyle Puppetry, un spectacol care aduce magie în inima orașului, în parcul operii, copiii au putut aplauda pe marionetiștii teatrului Țăndăric, că în weekendul care s-a încheiat, Put Your Heart Into It de asemenea a adus în Sea Street personaje pline de tandrețe și haz, fără să rostească niciun cuvânt. A fost un spectacol de teatru de păpuși în stil cabaret care a călătorit în peste 25 de țări cu povești care au emoționat dincolo de limbă și vârstă. De asemenea, Batala Barcelona și Kalimba Batucada, două trupe de percuție, au adus ritm, energie și culoare, transformând străzile în sărbătoare. Trei personaje, un scaun gigantic și strada care a devenit scenă a la Fresca, spectacolul care a readus obiceiul serilor de vară în care vecinii ieșeau afară să povestească întâmplările zilei, transformând momente banale în povești, un spectacol cu mult umor și cuvinte puține care a cucerit instant publicul de toate vârstele. De asemenea, o procesiune de vulpi luminoase însoțite de dansatori și acrobați care au traversat orașul în acest sfârșit de săptămână. Animalul legendar în culturi din întreaga lume, vulpea albă, a poposit în Sea Street într-un show neobișnuit Legendary, marca Remus Ménage. Dacă de asemenea în serile care s-au încheiat în portul Tomis cu Le Grand Mir, un spectacol de acrobație fascinant susținut trupa Deus Ex Machina, în finalul Sea Street Stelzen a adus cai albi de aproape 3 metri pe piciorange care au transformat în siluete feminine sau în aripi care au părut să pornească în zbor, învăluite într-un joc de lumini care au conferit o strălucire feerică acestui weekend care s-a încheiat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Ambasadorul Rusiei a fost chemat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe după ce 3 drone rusești au fost doborâte pe teritoriul României în 48 de ore. Inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor au efectuat cercetări la un operator economic unde s-a semnalat prezența unei muște moarte într-o șaorma. A fost aplicată o amendă și a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare spun că vor reîncepe căutările marinarilor dispăruți de la bordul navei aflate în apele teritoriale ale Ucrainei, doar la solicitarea autorităților. Vremea la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se situează între 29 și 30 de grade.

0: Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Compania Națională de Căi Ferate, CFR, atrage atenția asupra pericolelor majore generate de apropierea neautorizată de instalațiile electrice feroviare în urma unui incident grav produs în weekend pe linia Dragoș-Vodă-Ciulnița pe raza sucursalei regionale Constanța. Potrivit CFR, un bărbat s-a electrocutat după ce a atins cu undița firele de contact. În urma incidentului, CFR atrage atenția asupra tuturor pericolelor majore generate de apropierea neautorizată de instalațiile electrice feroviare. Bine, acum mă gândesc totuși, undița aia ori avea vreo 6 metri, ori erau lăsate firele, pentru că mi se pare puțin imposibil să atingi doar cu undița din greșeală un fir de înaltă tensiune aflat totuși la o anumită altitudine. Compania precizează că linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice și funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți. Electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât și prin apropierea la o distanță periculoasă prin formarea unui arc electric, dacă țineți minte evenimentele nefericite din anii trecuți când aveau loc acele acte de teribilism în care mai mulți copii, tineri, adolescenți se urcau pe tren pentru a-și face selfie-uri, erau provocări din acelea absolut tâmpite pe TikTok, îi puneau să se urce pe trenuri care inițial nu păreau periculoase fiindcă erau staționate în gară, dar chiar și când trenul staționează, acele linii de înaltă tensiune sunt încărcate electric și o parte dintre ei, din nefericire, și-au pierdut viața și atunci, ca și acum, CFR a făcut o serie de recomandări și avertizări asupra pericolelor să se traverseze calea ferată numai prin locurile special amenajate, să nu se pătrundă neautorizat în zona căii ferate pentru a ajunge la terenuri, cursuri de apă, locuri de pescuit sau alte obiective, să nu se ridice undițe, scări, tije, bare metalice sau alte obiecte lungi în apropierea liniilor feroviare electrificate, să se păstreze distanța de siguranță față de stâlpi, cabluri și instalații de alimentare și să se respecte indicatoarele și avertizmentele amplasate în zona infrastructurii feroviare. Compania face apel la cetățeni să manifeste prudență și să nu utilizeze calea ferată drept scurtătură. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: O altă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. În această dimineață, sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat drona la est de Sulina. A fost emis mesaj RO alert și două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național și apoi a trecut frontiera către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Consiliul Județean Constanța se va întruni mâine în ședință ordinară, care se va desfășura în sala Remus Opreanu. Pe ordinea de zi se află și proiectul privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Județul Constanța, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. Acesta vizează stimularea turismului și promovarea conectivității aeriene din regiunea Dobrogea printr-un acord de tip partnership, iar parteneriatul este pe o perioadă de 2 ani. În incinta delfinariului va fi instalat un dispozitiv electronic video prin care vor fi promovate cursele aeriene, ofertele de zbor și destinațiile operate de pe Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. De asemenea, în terminalul sosire al aeroportului va fi amplasat un ecran video dedicat promovării obiectivelor turistice și culturale din județ, administrate de instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța. Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța după 17 zile de activitate în Marea Neagră, în cadrul exercițiului multinațional BRIZ 2026, care a avut ca obiectiv consolidarea securității maritime în regiune. Echipajul fregatei a executat o gamă complexă de activități tactice alături de forțele participante, printre care exerciții de luptă la suprafață, apărare antiaeriană, antisubmarin, reaprovizionare pe mare, comunicații tehnice și manevre navale în formații multinaționale. Totodată, echipajul navei a participat la secvențe de instruire destinate perfecționării procedurilor NATO și consolidării cooperării cu partenerii din regiunea Mării Negre.
2: După o primă repriză echilibrată, Farul Constanța reușește să obțină o victorie în fața nou promovate Corvin Hunedoara. A fost 2-0 pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabom, dacă în primele 45 de minute scorul a fost egal. Marinarii au reușit să se impună cu 2-0 în urma punctelor marcate de Doi Caru, minutul 83, și apoi Gonciar în ultimele secunde de prelungire de la finalul partidei. 2-0 pentru Farul Constanța, o victorie importantă pentru echipa de pe litoral.
1: Vremea la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări cu precădere pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 26 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Cu vreme călduroasă, dar și furtuni în Dobrogea și pe litoral. Sunt 30 de grade în aer, nu la această oră, dar sunt prognozate pentru data de astăzi pe litoral și 23 de grade în apa mării. Începutul de săptămână aduce așadar vreme instabilă, dar călduroasă. Jumătatea vestică a țării se află sub cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ și furtuni, dar manifestări de instabilitate atmosferică sunt în toată țara. În Dobrogea, temperaturile cresc până spre pragul caniculei, cele mai mari valori fiind așteptate în zona continentală. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, accentuate, averse și intensificări ale vântului abia în a doua parte a zilei, iar valorile termice maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. Vă spuneam 30 de grade la malul mării. Mâine se anunță o vreme în general frumoasă și caldă, cu maxime termice de 31 de grade în zona continentală, 30 de grade pe litoral și 23-24 de grade în apa mării. Și avem o nouă pătrundere a unei drone rusești în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale a transmis că aeronave F-16 au fost ridicate de la sol după ce radarele au depistat o țintă aeriană la est de Sulina. Mai exact, două aeronave F-16 din cadrul bazei aeriene Fetești au fost ridicate în această dimineață, în jurul orei 9, pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGPR privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea și a fost emis un mesaj de tip RO-ALERT. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera îndreptându-se către Ucraina. Scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Și 50 de autovehicule abandonate vor fi ridicate de pe domeniul public. Din municipiul Constanța, proprietarii care doresc să-și recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală. A fost emisă deja dispoziția de ridicare pentru aceste autovehicule, potrivit legii privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public. Dintre acestea, 44 sunt considerate abandonate, 6 fără stăpân. Autovehiculele vor fi transportate în această săptămână în parcul auto situat pe strada Câmpul cu Flori și, așa cum spuneam, dacă doresc să-și recupereze mașina, proprietarii trebuie să se prezinte la sediul poliției locale. Astfel de acțiuni vor continua periodic, transmit autoritățile locale. Și debitul Dunării continuă să scadă cu până la 1650 de metri cub pe secundă. În următoarele zile, debitul va fi de aproape 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere, exceptând sectorul Gruia-Oltenița în ultima parte a intervalului, unde vor fi relativ staționare. Hidrologii au estimat pentru această lună un debit maxim al Dunării de 3800 metri cubi pe secundă și unul minim de 2200. Pe râurile interioare, debitele medii zilnice sunt staționare până la 1 august. Pe toată durata intervalului de prognoză sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, puraie și creșteri de niveluri și debite cu posibile efecte de inundații locale pe unele râuri, ca urmare a precipitațiilor sub formă de averse prognozate și propagării. În iulie anul acesta, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30 și 50% din mediile multianuare lunare mai mari pe râurile din bazinul hidrografic al Ialomiței, bazinele superioare ale Jiului și Buzăului și pe cursul Jiului, și mai mici, sub 30%, pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bârlat și pe râurile din Dobrogea, arată prognoza trimestrială. De asemenea, pe sectorul Călăraș-Cernavodă rămân în vigoare restricțiile pentru folosirea apei pentru irigații. Totodată, ANAR și Hidroelectrica au realizat suplimentări de debite pentru asigurarea necesarului de apă pentru producția de energie nucleară la Cernavodă, la centrala de la Cernavodă. iar autoritățile reiau căutarea marinarilor dispăruți în Marea Neagră după ce nava AGN Ragnar a fost avariată în urma unui atac rusesc. Capitanul cargoului a spus că au fost loviți de o dronă și de o rachetă și au fost nevoiți să abandoneze nava care se îndrepta spre Galați. Iar doi marinari sunt căutați pe sectorul Surina Sfântul Gheorghe după ce au sărit de la bordul navei grav avariate. Autoritățile au declanșat în cădere operațiune de căutare și salvare, iar nava Sara Polo, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, a plecat încă de ieri spre zona de căutare. I s-au alăturat navele Poliției de Frontieră și un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. Echipajul acționează și astăzi în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. Conform autorităților ucrainene, cargoul a fost lovit de forțele ruse în apropierea portului Odessa pe 25 iulie. Vasul transporta 2800 de tone de porumb, iar atacurile au provocat un incendiu la bord. Într-o înregistrare video, capitanul navei comerciale grav avariate a spus că au fost loviți în timp ce ieșeau din portul Ucrainei. Iar în acest moment, doi membri ai echipajului sunt în continuare căutați. Operațiunile au fost suspendate aseară din cauza lăsării întunericului, dar au fost reluate dis de dimineață. Pe litoral, între fițe și rușine, plătim șeslonguri, dar nu avem unde merge la toaletă. Despre această situație scrie astăzi Cuget Liber. Iată că o zi petrecută pe plajă nu înseamnă doar soare, mare și relaxare pentru localnici, dar și pentru turiștii care ajung pe litoral. Problemele vechi revin în fiecare sezon. Lipsa toaletelor și distanța mare dintre zona de șezlonguri și cele mai apropiate grupuri sanitare, în special pe plajele extinse din stațiunea Mamaia. Oamenii spun că accesul la o toaletă a devenit o adevărată provocare. Turiștii reclamă că sunt prea puține toalete, altele sunt amplasate prea departe de mal, iar pentru familiile cu copii mici situația este dificilă. Și tot presa locală scrie astăzi despre un incident care a avut loc aseară pe strada Răscoalei. Un tânăr a fost încătușat după o urmărire în trafic, iar polițiștii au declanșat verificări și au venit cu precizări în legătură cu evenimentul de aseară din municipiul Constanța, acolo unde polițiștii de la Serviciul Municipal Siguranță Rutieră au efectuat semnalul de oprire față de un autoturist care circula pe strada Răscoalei din municipiul Constanța, întrucât conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, s-a procedat la urmărirea acestuia fiind oprit la scurt timp de către polițiști. Tânărul aflat la volan are 24 de ani, a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru audieri. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, a reieșit faptul că bărbatul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru perioada în curs. A fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis. România va scoate gaze din Marea Neagră abia în 2027. Ministrul Energiei spune că nu trebuie exportate ca materie primă. Pentru Constanța și pentru regiune, stadiul lucrărilor de la Neptun Deep nu reprezintă doar, să spunem, o știre. Este vorba despre infrastructura care pornește din largul mării și ajunge prin conductă direct pe litoralul românesc. Etapele finalizate până acum arată că proiectul a depășit faza teoretică și a intrat efectiv în faza de construcție avansată cu echipamente instalate și operaționale. Potrivit ministrului energiei, fostului deja ministru al energiei, Bogdan Ivan, execuția proiectului a fost urmărită etapă cu etapă. Un element esențial al actualei etape ține de partea financiară a proiectului. RomGaz, companie la care statul român este acționar majoritar și care deține 50% din Neptun Deep, a reușit să atragă de pe piața de capital încă 500 de milioane de euro, sumă destinată susținerii investițiilor companiei. De asemenea, fostul ministru al energiei a subliniat că progresul de până acum aparține în primul rând inginerilor și miilor de oameni implicați direct în execuția lucrărilor, dar a menționat și rolul deciziilor de natură politică, de la susținerea calendarului de lucru și până la finanțarea RomGaz, da, compania de stat implicată în acest proiect. Primăria Constanța cumpără peste 700 de indicatoare și stâlpi pentru semnalizarea zonelor supravegheate video, o achiziție de aproape 270.000 de lei fără TVA. Furnizorul este o firmă nou înființată, un SRLD, care va încasa acești bani urmând să livreze indicatoarele, stâlpii de susținere și stâlpii cu înălțime cuprinsă între 3 și 4 metri. Produsele vor fi amplasate în zonele supravegheate video din municipiul Constanța. În prezent sunt montate peste 900 de camere prin acest proiect Safe City, potrivit Poliției Locale Constanța, care a prezentat recent situația camerelor video, da, acestui proiect Safe City. Puzzle stațiunii Mamaia este în continuare blocat în hârtii, între timp fiecare construiește după cum îl duce capul și apartamentul unui cunoscut afacerist din Constanța este scos la licitație pentru 1,1 milioane de lei. Acest imobil se află în apropierea unui centru comercial destul de mare și are peste 90 de metri pătrați. Executarea silită are loc la cererea unui creditor. Vă las cu această informație cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai 25% reducere la toată gama de băuturi Pepsi și vreau din România pulpe de pui cu spate 9 lei 29 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem.

0: Radio Sky știri.
1: O altă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în această dimineață. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat drona la est de Sulina și a fost emis mesaj RO-alert. Consiliul Județean Constanța se va întruni mâine în ședință ordinară, care se va desfășura în sala Remus Opreanu. Pe ordinea de zi se află și proiectul privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Județul Constanța, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. Acesta vizează stimularea turismului și promovarea conectivității aeriene din regiunea Dobrogea. Fregata Regele Ferdinand a revenit în portul militar Constanța după 17 zile de activitate în Marea Neagră, în cadrul exercițiului multinațional BRIZ 2026. Vremea la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect, cu o maximă de 30 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, o companie din Constanța vrea undă verde din partea instanței pentru a ridica un imobil cu 3 etaje în satul de vacanță. Cazul se află în atenția curții de apel după ce Consiliul Local a atacat în recurs victoria obținută de compania de imobiliare la Tribunalul Constanța. Recent, magistrații secției de contencios administrativ și fiscal a curții au transmis că dosarul a parcurs prima etapă prealabilă și a fost repartizat unui complet de judecată. Însă termenul s-a dat la toamnă după vacanța judecătorească, așadar mai au de așteptat să obțină un răspuns și astăzi a început sesiunea parlamentară extraordinară. Banii din PNRR, TVA-ul la locuințe, dar și alte măsuri sunt pe agenda deputaților și senatorilor. Cei care au venit primii la muncă au fost deputații, iar senatorii vor începe sesiunea extraordinară de la ora 14. Ambele camere sunt convocate pentru perioada 27-31 iulie pentru a rezolva în primul rând situația legată de TVA-ul la locuințe în contextul blocajului informatic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară afectat de un atac cibernetic care riscă să împiedice finalizarea la timp a tranzacțiilor imobiliare eligibile pentru cota redusă de TVA de 9%. Termenul legal pentru aceste tranzacții expiră pe 31 iulie după aplicarea TVA-ului de 21%, după care se aplică TVA-ul, pardon, de 21%. De asemenea, pe agenda Camerei Deputaților, dar și Senatului, se află proiecte legate de îndeplinirea anualelor asumate prin PNRR. Adoptarea lor până la 31 august ar debloca fonduri de aproximativ 770 de milioane de euro pentru fiecare jalon îndeplinit, sume pe care altfel România riscă să le piardă. Iar pe lângă legile PNRR și soluția pentru TVA la locuințe, parlamentarii urmează să dezbată în aceste zile și proiecte privind compensarea prețului carburanților, deblocarea angajărilor din sistemul sanitar și acordarea unei prime în educație. Și tot astăzi a început greva generală în sănătate. Spitalul Clinic Județean Constanța a anunțat modul în care va funcționa pe durata grevei generale declanșate de sindicatul Sanitas, începând de astăzi pe termen nelimitat. Conducerea unității medicale asigură pacienții că urgențele și cazurile critice vor fi tratate fără întrerupere, de altfel funcționează în regim normal atât urgența cât și secțiile ATI, adulți, copii, neonatologie, chirurgie cardiovasculară, dializă, îngrijiri paliative, psihiatrie, chirurgie, neurochirurgie și blocurile operatorii de urologie, oftalmologie, ORL, BFM și neurochirurgie, precum și laboratorul clinic, dar cu activitate redusă, o treime din capacitate, funcționează secțiile oftalmologie medicală 1 și 2, chirurgie 2, diabet, pediatrie, dermatovenerice, transfuzii, ORL, ortopedie, obstetrică, ginecologie, inclusiv sala de naștere, oncologie, nefrologie, de asemenea recuperarea de la eforie nor, blocurile operatorii de chirurgie adulți, chirurgie pediatrică și chirurgie cardiovasculară, plus compartimentul tehnic-administrativ, managementul calității, explorări funcționale și farmacia. Prioritatea au doar urgențele și pacienții internați. Sunt suspendate complet activitățile de la policlinică, biroul de internări, balneofizioterapie și recuperare medicală și spitalizare de zi, cu excepția spitalizării de zi, oncologie, care rămâne activă. Recomandările conducerii Spitalului Județean Constanța sunt ca pacienții cu programări la ambulatoriu sau spitalizare de zi să aibă răbdare pentru că vor fi contactați pentru o reprogramare, iar totodată spitalul cere constanțenilor și turiștilor să se prezinte la UPU doar pentru urgențe reale, da? Pentru că altfel riscă să blocheze și mai mult activitatea din unitatea de primiri urgențe. Și Ministerul Apărării Naționale a prezentat un bilanț cifră cu cifră a situației dronelor care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național de la începutul războiului din Ucraina. Din 2022 și până în prezent s-au înregistrat peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, 33 de pătrundere ale unor drone rusești în spațiul aerian național, cea mai recentă fiind cea de ieri, duminică, dar mai avem una în această dimineață, detectată, e adevărat, pentru puțin timp și care a rămas în spațiu românesc câteva minute, după care a părăsit spațiu economic. De asemenea, aproximativ 50 de situații de urgență în care au fost identificate drone sau fragmente de drone pe teritoriul românesc. Doar în acest an, MAPN raportează peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean la granița cu România, 34 de cazuri în care au fost ridicate aeronave de către Serviciul de Luptă a Poliției Aeriene Întărite, 18 pătrunderi neautorizate de drone în spațiu aerian național, 3 drone doborâte de F-16, de avioane F-16 românești, ultima fiind cea de ieri, și 16 situații în care au fost găsite drone sau fragmente de drone pe teritoriul țării. Escaladarea din ultimele zile cu 3 drone doborâte consecutiv au determinat reacții publice din partea autorităților, care au calificat repetatele violări ale spațiului aerian drept inadmisibile, anunțând totodată demersuri diplomatice de protest față de Federația Rusă. Și presa națională scrie despre cine are dreptate în disputa Ani Grindeanu, Fritz Ani, de fapt, și legea conflictului de interese. Disputa dintre PSD și USR pornește de fapt de la modificări reale ale legii integrității, dar este alimentată și de exagerări politice. Una dintre acuzațiile lui Sorin Grindeanu sunt susținute dintre textul proiectului, însă altele nu se regăsesc. Detalii citești în presa centrală despre acest subiect. Și tot de aici aflăm că ANAF-ul lansează o campanie pentru veniturile nedeclarate. Sunt vizate inclusiv câștigurile din străinătate. Din perioada 2021-2024 sunt vizați așadar inclusiv românii din diaspora care au plătit taxe în alte state, dar nu și-au clarificat rezidența fiscală în România. ANAF va începe să emită decizii de impunere pentru persoane fizice care nu au declarat venituri obținute. Campania ar urma să se desfășoare până la finalul lunii octombrie și ar viza sute de mii de contribuabili. Deciziile de impunere vor fi trimise pentru venituri care trebuiau declarate prin intermediul declarației unice. ANAF a primit în ultimele luni volume mari de date de la autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Campania începe cu anul 2021 și ar urma să se încheie la final de octombrie cu anul fiscal 2024. Pentru 2025, fiscul nu are încă informații din străinătate. Datele transmise de către ANAF sunt în general sumare. Ele pot include CNP-ul românesc, venituri obținute, anul și, în unele cazuri, tipul veniturilor. Printre veniturile identificate se numără cele obținute din închirieri, prin platforme precum Airbnb sau Booking, dar și venituri din criptomonede. Așadar, campania poate afecta și românii care locuiesc teoretic în alte state, dar nu au clarificat reședința fiscală, deși au plătit și acolo taxe pentru veniturile obținute. Dacă ANAF primește date despre o persoană, dar nu găsește în evidențele proprii schimbarea rezidenței fiscale, instituția începe procedura de impunere. Înainte de decizia propriu-zisă, contribuabilul este notificat, iar persoanele care au plătit taxe în străinătate, dacă apar în continuare ca rezidenți fiscali în România, vor trebui să-și clarifice această situație până la finalul acestui an. Presa economică scrie astăzi despre ratingul României, ori la bal, ori la spital, moment cheie pentru România, și ajungem la groapa de gunoi, mă rog, cu ghilimele de rigoare, după decizia din 31 iulie a Fitch, a agenției de rating Fitch. Sunt voci care spun că ratingul nostru de țară este sub semnul întrebării. Scenariul de bază ne spune că există șanse de 60% să rămânem în categoria investment grade și 40% să fim retrogradați în junk, spun analiștii financiari. Tot ceea ce trebuie făcut pentru a scăpa de retrogradare, dar rămâne sub semnul întrebării deocamdată, este să se întâmple ceva, pentru că în scenariul de bază, mă rog, părerile sunt împărțite. Retrogradarea depinde foarte mult de cum va ieși legea salarizării din Parlament, care știm că a fost amânată pentru august. Dacă forma legii presupune o soluție care nu este sustenabilă, aceasta ne poate duce direct în junk, așa cum s-a întâmplat în 2008, când prin lege au fost votate majorări de salarii ale bugetarilor, care nici măcar nu au mai avut loc, pe care agențiile de rating le-au sancționat. Cu retrogradarea României în junk, adică istoria s-ar putea repeta, în plus chiar neputința de absorbție a fondurilor PNRR ne poate împinge în junk. Bugetul este făcut pe venituri de 20 de miliarde de euro, din care 10 miliarde sunt din aceste fonduri PNRR. Dacă nu le vom lua, ratingul va putea fi de asemenea afectat, ratingul de țară. Și tot presa economică scrie despre cât petrol are România în mod real și cât ar putea rezista fără țițeiul din Kazakhstan, cum ar arăta de fapt o criza carburanților pe care șoferii o resimt deja atunci când merg să-și facă plinul. România are oficial stocuri petroliere pentru aproximativ 3 luni, dar această cifră repetată fără explicații poate crea o falsă senzație de securitate, arată analiza Asociației Energie Inteligentă. Realitatea este că aproximativ 3 sferturi din necesarul de țiței este acoperit din import, iar în ultima perioadă mai mult de 60% din aceste importuri au provenit din Kazakhstan, iar fluxul kazah s-a oprit începând cu 21 iulie. Un studiu al Asociației Energie Inteligentă construit ca scenariu de stres pentru următoarele 6 luni, arată că adevărata vulnerabilitate a României nu ar fi în acest moment benzina, ci motorina, și prezintă o simulare zilnică pentru 180 de zile în scenariul sever, dar puțin probabil, în care fluxul de țiței kazah este întrerupt și nu se reușește aducerea de motorină sau țiței compatibil cu rafinăriile românești din altă zonă și nu se perturbă tranzitul și exporturile existente. Datele complete privind structura rezervelor indicau că anul trecut România a avut o rezervă de 2000 de milioane de tone de stocuri. Dintre acestea, 1081 milioane de tone, adică 53%, reprezentau țiței și materii prime pentru rafinării, iar restul erau produse petroliere finite și semifinite. Iar în această a doua categorie se găseau peste 500.000 de tone de motorină și produse de tip gasoil, 300.000 de tone de păcură și 158.000 de tone de benzină și doar 9.000 de tone de kerosen de aviație. Cu alte cuvinte, România nu are 2 milioane de tone de carburanți gata să fie trimiși în benzinărie, are un amestec de țiței, motorină, benzină, păcură și alte produse, fiecare însă cu utilitate diferită și cu timp diferit de mobilizare, spun analiștii. Ne oprim și vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie pentru a adopta mai multe proiecte necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin PNRR. Aceasta va avea loc în format hibrid, atât în plen cât și în comisii. Printre proiectele care urmează să fie votate se numără cele privind codul urbanismului, modificările privind cariera funcționarilor publici, mecanismul de recompensare a angajaților ANAF și a autorității vamale și acordul de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană. Un tânăr de 24 de ani care avea suspendat dreptul de a conduce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor în timp ce se deplasa cu mașina pe strada Răscoalei 1907 din municipiul Constanța. Polițiștii au pornit în urmărirea lui și au reușit să îl oprească. Șoferul a fost imobilizat și condus la audieri. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis. Doi delfini eșuați au fost găsiți în weekend pe plajă. Unul dintre aceștia a fost descoperit în Mamaia Nord, în zona hotelului Opera, iar cel de-al doilea pe plaja Reina din municipiul Constanța. Au fost informate, conform protocolului de colaborare, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciilor. De asemenea, a fost informat Serviciul de Gospodărire a Apelor pentru a ridica delfinii de pe plaje.
3: Farul câștigă cu 2-0 după ce a fost egal în prima repriză 0-0. Doi Caru și Goncer au fost cei care au adus victoria Farului. Marinarii obțin așadar un succes important la începutul campionatului. În fața unei nouă promovate, iată ce spune Ioan Ovidiu Sabou despre victoria echipei de pe litoral.
4: O victorie muncită, meritată. Cred că băieții au înțeles momentul, de ce avem nevoie, cum trebuie să pregătim acest joc. Sigur, rezultatul vine și în urma unor faze în care, sigur, vine un jucător eliminat. Am avut și acel 11 metri. Putem spune că un pic acea eliminare ne-a ajutat, chiar dacă de multe ori n-am folosit așa cum trebuie acea superioritate numerică, dar s-a văzut o ambiție, o determinare, exact ce trebuie ca să câștigi după o perioadă destul de lungă un astfel de meci.
2: Vremea la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări cu precădere pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Dacă sunteți colecționari, trebuie să știți că astăzi Banca Națională lansează o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadată Bengescu. Prețul monedei este de 1050 de lei cu TVA, sumă care include broșura de prezentare și certificatul de autenticitate potrivit comunicatului BNR. Moneda este realizată din argint, are un diametru de 37 de mm și o greutate de 31 de grame. Tirajul este de 300 de exemplare. Pe avers se află o compoziție grafică inspirată de romanul Concert din muzică de Bach. Asta dacă v-a căzut la Bach într-un an, nu anul acesta, mă rog, putea să vă cadă la proba orală. Alături de inscripția România, tema țării, anul emisiunii 2026 și valoarea nominală de 10 lei. Iar reversul prezintă portretul și numele scriitoarei, precum și anii în care a trăit, între care a trăit aceasta, 1876-1955. Monedele sunt ambalate în capsule transparente și sunt însoțite de broșuri de prezentare, certificat de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Monedele de argint au putere circulatorie pe teritoriul României și, bineînțeles, pot fi achiziționate de la sediile Băncii Naționale. Avem și noi la Constanța sediu. Dar să dai 1000 de lei pe o monedă care are valoare de 10 lei și apoi să o plasezi în piață, cred că e cam mult. De asta am și spus că pentru colecționari. Mergem mai departe și aflăm că programul Noua Casă s-ar putea schimba. Tinerii sub 35 de ani ar putea plăti avans 5% pentru orice locuință, indiferent de valoarea ei. Proiectul de lege propune reducerea avansului de la 15% la 5% pentru această categorie de beneficiari. Inițiativa a primit deja avize favorabile și își continuă procesul legislativ. În prezent, programul prevede avansul minim de 5% pentru finanțări de până la 70.000 de euro și 15% pentru cele de până la 140.000 de euro, iar noul proiect de lege propune ca beneficiarii care nu au împlinit 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare să poată opta pentru un avans de 5% și în cazul finanțărilor cuprinse între 70.000 un euro, respectiv 140.000 de euro. Inițiatorii susțin că schimbarea este necesară deoarece oferta de locuințe s-a redus cu aproape 18%, în timp ce prețurile au crescut cu peste 15%, iar majorarea TVA și altor taxe face mai dificil accesul la cumpărarea unei locuințe. În marile orașe, valoarea medie a creditelor ipotecare depășește deja echivalentul la 70.000 de euro, astfel că pragul de avans de 15% pentru finanțările mai mari nu mai reprezintă o situație de excepție, ci una tipică. Un credit mediu ajunge, iată, la 462.000 de lei la Cluj, 435.000 în Iași, 432.000 de lei în București sau 422.000 de lei în Constanța. Sunt valori ceva mai mici în Brașov și Timișoara, dar în jur de 370-380.000 de lei. Problema tinerilor nu ar fi rata lunară, ci suma cu titlul de avans, se arată în proiect de către inițiatori. Pentru o locuință de 140.000 de euro, un avans de 15% înseamnă 21.000 de euro față de aproximativ 7.000 de euro în cazul unui avans de 5%. Diferența de 14.000 de euro reprezintă granița dintre a accesa sau nu a accesa o locuință proprie, cel mai probabil. Datele statistice arată că salariile au continuat să crească cu 10% în București și aproximativ 10-11% la nivel național. Ca referință este dat decembrie 2024 față de anul anterior, cam vechi cifrele, ceea ce indică o capacitate de rambursare rezonabilă, însă tinerii nu reușesc să acumuleze într-un tip suficient economiile necesare, iată, pentru plata avansului, este foarte posibil. Vă spuneam că legea este pe circuitul parlamentar și ar putea fi adoptată în acest an. Și haideți să vedem ce sunt talanele speciale de călătorie și în ce condiții le primesc românii, adică cine beneficiază, cu alte cuvinte, de reducerea de 50% la transport. La transportul cu trenul. Pensionarii din România au dreptul în fiecare an la 6 deplasări interne la jumătate de preț, în baza acestor taloane de călătorie emise de sistemul public de pensii. Beneficiul poate fi folosit pentru transportul cu trenul, autocarul sau, atenție, navele de pasageri, însă legea stabilește condițiile de acordare, categoriile eligibile și situațiile în care reducerea nu poate fi acordată. Taloanele speciale sunt documente prin care pensionarii pot beneficia de 50% reducere la transportul public intern. Facilitatea este acordată pensionarilor din sistemul public de pensii și celor din celelalte sisteme proprii de asigurări pentru un an calendaristic. Reducerea este valabilă pentru transportul cu trenurile regio și interregio la clasa a doua, precum și pentru transportul rutier și naval între localități. Pensionarii care beneficiază deja de gratuitate în baza altor acte normative nu pot cumula această facilitate și trebuie să opteze pentru una din variante. Potrivit casei de pensii, taloanele speciale pentru următorul an sunt distribuite în luna decembrie a fiecărui an, odată cu plata pensii aferente lunii respective. Transmiterea documentelor se face prin poștă sau prin banca de care beneficiarul, la care beneficiarul încasează pensia. În cazul în care documentele nu ajung la beneficiar și sunt returnate casei de pensii teritoriale, acestea sunt păstrate și pot fi ridicate la solicitarea pensionarului. Pentru pensionarii din sistemul public, taloanele sunt emise și distribuite prin casa de pensii, respectiv casele teritoriale, iar în cazul pensionarilor din celelalte sisteme proprii de asigurări, documentele sunt emise și transmise prin intermediul instituțiilor din care aceștia fac parte, iar contravaloarea tipăririi taloanelor este suportată de Ministerul Muncii. Fiecare beneficiar are dreptul la 6 călătorii simple cu reducere de 50% într-un an, spuneam. În cazul transportului feroviar, talonul nu reprezintă bilet de călătorie, așadar trebuie să, în baza lui, să vă achiziționați talonul de călătorie cu reducere. Este doar documentul care dovedește dreptul la reducere din tariful corespunzător trenului regio sau interregio clasa a doua. Dacă trenul necesită rezervarea locului, costul tichetului de rezervare se achită integral. În situația în care un pensionar optează pentru o călătorie la clasa întâi, pentru un vagon de dormit sau cușetă, ori pentru alte servicii suplimentare, diferențele de tarif nu beneficiază de reducere și trebuie plătite integral. Reducerea este acordată de operatorii de transport aflați în proprietatea statului, dar și de societățile comerciale private care efectuează transport public intern în condițiile legii. Documentul este format din talonul propriu-zis, 6 cupoane detașabile. Legea permite ca soțul sau soția titularului pensiei să beneficieze și el de această facilitate, însă în limita celor 6 călătorii. Titularul va prezenta la verificarea documentelor actul de identitate și talonul special primit, iar în caz de schimbarea numelui, a domiciliului sau altor date de identificare, nu vi se vor emite noi documente. În astfel de situații trebuie să faceți dovada modificărilor prezentate prin documentele oficiale care atestă schimbarea datelor personale. Pensionarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege primesc automat aceste taloane, fără a fi necesară depunerea unei cereri separate, iar documentele pot fi utilizate pe parcursul anului calendaristic pentru care au fost emise. Și haideți să mergem să vedem cum arată unul dintre faimoasele lacuri roz ale Africii, care, iată, își recapătă încet încet culoarea după dezastrul care a distrus turismul. Stând cu apa până la brâu în apele faimosului lac roz din Senegal, un turist povestește că a răzuit sarea de pe lopata pe care a băgat-o în apă. Acesta este un mod de viață, se pare, pentru cei de acolo, care așa își câștigă existența. sau cel puțin și-au câștigat-o până la inundațiile din 2022, care au modificat ecosistemul, lipsind lacul de salinitate care îi asigură veniturile și care dădea apei acea nuanță de roz caracteristică. Peste noapte, culegătorii de sare și-au pierdut locurile de muncă, iar turismul s-a redus la un nivel aproape inexistent. Acum însă se pare că acest capitol pare să se încheie după un efort desfășurat pe parcursul mai multor ani pentru evacuarea excesului de apă din lac. Vechea sa culoare revine, iar reprezentanții comunității au organizat la începutul acestei luni o ceremonie tradițională care a marcat redeschiderea oficială a lacului pentru exploatarea sării. În unele perioade de inundații severe, autoritățile au deviat apele revărsate către lacul Roz, folosindu-l ca bazin de drenaj de urgență, deoarece se afla într-o zonă joasă, iar aportul de apă dulce a diluat extrem de mult apa sărată, da? Perturbând atât procesul de formare a țării, cât și condițiile necesare apariției celebrei sale culori roz. Asociațiile de protecție a mediului și a celor care reprezintă producătorii de sare, operatorii din turism, artizanii și întreprinderile locale, însă militează pentru o strângere de fonduri pentru a finanța în continuare operațiune de pompare menită să elimine excesul de apă din lac. Aproximativ 100 de voluntari au participat deja la instalarea, operarea și monitorizarea sistemului de pompare, autoritățile sprijinind acest proiect, iar pe măsură ce salinitatea începe să crească, lacul își recapătă culoarea, chiar dacă munca este una solicitantă din punct de vedere fizic, să spunem, da? Deși sunt extrem de rare, lacurile roz există pe aproape toate continentele, din Asia în Europa, la Americi și la Australia. Africa se mai laudă și cu lacul Natron din Tanzania, dar și cu lacul Magadi din Kenya, care la fel au o apă de un roz spectaculos. Luăm pauză, urmează știrile pe scurt. După știri, mergem în Capul Verde, acolo unde găsim vulcani, plaje sălbatice, dar și un miracol fotbalistic, vă povestesc însă după știri.
0: Stil de viață.

0: FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie pentru a adopta mai multe proiecte necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin PNRR. Un tânăr de 27 de ani care avea suspendat permisul de a conduce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor în timp ce se deplasa cu mașina pe strada Răscoalei, însă polițiștii au pornit în urmărirea lui și au reușit să îl oprească. Șoferul a fost imobilizat și condus la audieri. Doi delfini eșuați au fost găsiți în weekend pe plajă. Unul dintre acestea a fost descoperit în Mamaia Nord, în zona hotelului Opera, iar cel de-al doilea pe plaja Reina din municipiul Constanța. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare, ca aspect, cu o maximă de 30 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Vă promiteam că după știri vorbim puțin despre Capul Verde, o țară exotică cu plaje, muzică, vulcani, sporturi nautice. E un mic arhipelag din Oceanul Atlantic, situat la vreo 500 de kilometri vest de coasta Africii de Sud și ar putea fi o destinație de luat în seamă, însă e foarte puțin probabil că ea să se numere totuși printre, să spunem, primele opțiuni atunci când românii își aleg concediul. Iată însă de ce merită pusă pe listă, pentru la un moment dat. Pentru Capul Verde sau Cabo Verde, românii nu au nevoie de viză dacă stau mai puțin de 30 de zile. Trebuie să se înregistreze însă online, adevărat, cu cel puțin 5 zile înainte de sosire pe platforma oficială. Cea mai mică națiune care ia fotbalul în serios a reușit să treacă de faza grupelor și a adus o surpriză uriașă la ultima Cupă Mondială prin calificarea pentru prima dată la un turneu final. Iar datorită prestației sale, portarul Vozinga a devenit un fenomen pe rețelele sociale, iar contul său de Instagram a ajuns să numere 30 de milioane de urmăritori în doar câteva săptămâni. Este cel mai urmărit portar din lume, iar tricoul său s-a vândut la o licitație cu o sumă de peste 11.000 de euro. Sal este cea mai populată insulă pentru plajă, în timp ce Santa Maria este considerată una dintre cele 7 minuni ale Capului Verde, datorită delfinilor care pot fi admirați, restaurantelor și activităților acvatice de tot felul. Atmosfera este una liniștită, iar la final de vară, turiștii vin aici pentru spectacolul nocturn al țestoaselor care își depun ouăle pe plajă. Paradisul drumețiilor este însă în Santo Antão, cea mai verde insulă, fiind totodată și una dintre cele mai apreciate zone pentru drumeții. Vulcanul Pico do Fago domină insula Fogo, însă încă activ, acesta a desenat peisaje de lavă, statele fiind de altfel construite pe sol vulcanic. Este ideal pentru cei care vor să urce, da, și să se bucure de peisajele cumva lunare. Santiago, cea mai mare dintre insule, este și centrul economic al țării, în care trăiesc aproape 600.000 de oameni, adică jumătate din populația țării. Peisajul este unul al contrastelor, cu munți verzi, văi și plaje exotice. Capitala, Praia, se află aici, precum și un sit UNESCO, locul unde a început istoria colonială a arhipelagului, Cidade Velha se numește. Insula São Vicente este un loc pentru iubitorii de cultură, de muzică, de viață de noapte, de carnaval, muzică tradițională locală. Iar Mindelo este un loc cu influențe africane, portugheze și braziliene. Aici, în februarie, are loc anual unul dintre cele mai frumoase carnavaluri din Atlantic, cu procesiuni samba în stil brazilian. Mindelo este de asemenea locul care amintește și de Cesária Évora, renumită artistă care a murit în 2011, însă prezența sa este vie pentru locuitorii din zonă. Picturile murale dovedesc acest lucru, aeroportul îi poartă numele, de asemenea, figura ei se află pe bagnota de 2000 de scudos, pentru că ea de aici venea și aici a trăit foarte mult timp. Și dacă tot vorbim de destinații, am un anunț de făcut, s-a introdus o nouă taxă turistică de 5% în Edinburgh, capitala Scoției, care devine primul oraș scoțian care introduce această taxă turistică pentru vizitatorii care se cazează peste noapte. Măsura a intrat în vigoare de astăzi și se aplică tuturor formelor de cazare plătită, de la hoteluri la pensiuni până la hosteluri, locuințe închiriate prin platforme și așa mai departe. Dar cum funcționează această nouă taxă? Autoritățile estimează că taxa va aduce undeva la până la 50 de milioane de lire sterline pe an, bani care urmează să fie investiți în infrastructură, în spații publice, în proiecte menite să mențină atractivitatea orașului. Taxa este de 5% din costul cazării și se aplică tuturor unităților de cazare. Turiștii vor plăti taxa pentru maximum 5 nopți consecutive, o decizie luată încă de anul trecut de Consiliul Local din Edinburgh. iar lidera Consiliului Local a explicat motivele introducerii taxei și impactul pe care deja turismul îl are asupra orașului și spune așa: știm că popularitatea orașului vine cu un preț, prin presiunea pe care o pune asupra serviciilor noastre și asupra oamenilor care locuiesc și lucrează aici tot timpul anului. Fondurile obținute vor fi folosite pentru îmbunătățirea serviciilor publice și pentru gestionarea efectelor generate de numărul de vizitatori. Această mică contribuție din partea vizitatorilor care se cazează peste noapte va ajuta la îmbunătățirea vieții noastre, gestionând în același timp mai bine efectele turismului, dar și evenimentele majore. În februarie anul acesta, consilierii scoțieni au aprobat și primul pachet complet de investiții finanțat din această taxă în valoare de peste 90 de milioane de lire sterline pentru următorii 3 ani. Printre proiecte se regăsesc operațiuni și infrastructură urbană, cultură, patrimoniu, evenimente și managementul destinației și a vizitatorilor. Primele proiecte au început, printre inițiativele finanțate se numără Carnavalul Festivalului și evenimentele Mardi Gras, un parteneriat cu Poliția Scoției pentru crearea unei unități de poliție în centrul orașului, menită la rândul ei să crească, să sporească siguranța în zonele turistice, iar în următorii ani sunt planificate și alte investiții, cum ar fi suplimentare de curățenie, gestionarea deșeurilor și patrule în centrul orașului, modernizarea zonei de coastă, dar și transformarea promenadei Portobello, una dintre cele mai populare atracții ale orașului. O parte importantă din fonduri va fi direcționată către parcuri pentru întreținere și reparații, pentru amenajări florale și îmbunătățirea aspectului spațiilor verzi. Această taxă plasează orașul scoțian alături de tot mai multe alte orașe europene care încearcă să gestioneze impactul turismului de masă prin contribuții percepute vizitatorilor. Această taxă va apărea separat pe factura de cazare și va crește costul total al sejurului cu până la 5%. Și să dă și un exemplu, pentru o cazare de 200 de lire sterline pe noapte, taxa va fi de 10 lire sterline pe noapte, ceea ce înseamnă 50 de lire sterline pentru un sejur de 5 nopți. Autoritățile spun însă că această contribuție este relativ redusă comparativ cu beneficiile pe care le poate aduce pentru întreținerea orașului, pentru infrastructură și pentru experiența generală a turiștilor care aleg să viziteze capitala Scoției. Și Muntele Olimp este un element central în mitologia greacă, a fost inclus în patrimoniul UNESCO în cadrul celei de-a 48-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial desfășurată în Coreea de Sud, în la Busan. Astfel, Muntele Olimp devine unul dintre puținele situri din lume recunoscute drept patrimoniu mondial mix, atât prin valoarea culturală, cât și prin importanța sa naturală, cunoscut în întreaga lume drept locul în care, potrivit mitologiei grecești, au trăit cei 12 zei olimpieni. Olimpul este și una dintre cele mai valoroase zone naturale ale Europei. Masivul din Grecia adăpostește 2000 de specii de plante, dintre care 10 sunt endemice și nu se întâlnesc nicăieri altundeva în lume. În același timp, zona este habitat pentru specii rare de animale sălbatice, ceea ce a contribuit la recunoașterea valorii sale excepționale. Iar la poalele muntelui, la Marea Egee, mai exact pe Riviera Olimpului, există mai multe stațiuni renumite în care sosesc turiști din toate colțurile lumii, inclusiv români. Cele mai cunoscute sunt Paralia Caterinii, Neiporii, Olympic Beach, iar odată cu includerea Olimpului, iată, Grecia ajunge în acest moment la 21 de situri înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, din care 3 sunt considerate situri mixte. În mitologia greacă, Muntele Olimp ocupă oricum un loc central. Legendele spun că zeul și-a stabilit aici curtea după ce l-a învins pe tatăl său Cronos într-un război care ar fi durat 10 ani și care a pus capăt domniei titanilor. De fapt, tot legendele Olimpului, chiar așa se numesc, ne învățau în copilărie că muntele Olimp era casa lui Zeus, a Afroditei, a lui Apollo, Ares, Artemis, Athena, Demetra, Hera, Hephaistos, Hermes, Hestia și Poseidon. Cei 12 zei olimpieni se hrăneau cu ambrozie, beau nectar, iar lira lui Apollo ar fi fost instrumentul muzical care le anima petrecerile. Acest munte are și o importanță religioasă deosebită. Pe vârf, unul dintre vârfurile sale mai joase, cercetătorii au identificat un sanctuar în aer liber, ale cărui cele mai vechi vestigii datează din perioada elenistică, adică între 320 înainte de Hristos și 30 înainte de Hristos. Iar potrivit documentației depuse de Grecia la UNESCO, se crede că acesta este sanctuarul descris de istoricul și filozoful antic Plutarh, care amintea despre procesiunile organizate către vârfurile Olimpului pentru sacrificiile aduse lui Zeus. Semnificația spirituală, să știți că nu s-a încheiat de fapt odată cu Antichitatea, pentru că ea a continuat și în perioada creștină și continuă și astăzi să fie un loc important de pelerinaj. Pe vârful profetul Ilie, chiar așa se cheamă, care se află la vreo 2800 de metri altitudine, se află ceea ce se considerată cea mai înaltă capelă din lumea ortodoxă, care păstrează ruinele unei mănăstiri întemeiate în 1500, cam pe acolo, iar în apropiere se află și peștera Sfântului Dionisie, unde a fost amenajată o capelă într-o grotă din care izvorăște un izvor considerat de credincioși drept apă sfințită. Demersurile pentru includerea muntelui Olimp în patrimoniul UNESCO au început în 2014, când Grecia l-a înscris pe lista provizorie a organizației, fiind primul pas în procesul de nominalizare. Iar acum acest lucru, iată, s-a și întâmplat. Iar pe final vă mai spun unde găsiți o vacanță ieftină dacă încă sunteți în căutarea unei vacanțe la mare anul acesta. Nu se află nici în Spania, nici în Grecia. O regiune renumită pentru plajele sale întinse a fost desemnată cea mai avantajoasă destinație pentru familiile cu copii care vor să petreacă vacanța de vară la malul mării. Surprinzător, primul loc nu este ocupat, așa cum spuneam, nici de o stațiune din Spania, nici din Franța sau Italia, ci de Algarve, din sudul Portugaliei. Clasamentul este realizat de TUI și include 22 de stațiuni din Europa, iar cercetarea ia în calcul prețurile pentru 10 produse și servicii cumpărate în vacanță, printre care mesele de prânz, de seară, pentru întreaga familie, bere, cafea, băutură coritoare, cremă de protecție solară, soluții împotriva insectelor și așa mai departe. Costul total al produselor analizate pentru această zonă din Portugalia este de 163 de euro. Regiunea ocupase locul al treilea anul trecut, însă prețurile au scăzut între timp cu aproape 3%, în timp ce în alte destinații de vacanță prețurile au crescut. Pe locul al doilea, în clasamentul destinațiilor accesibile, se află Sunny Beach din Bulgaria, cu un cost estimat de 166 de euro. Și poziția 3 este ocupată de Lanzarote din insulele Canare, cu un cost de 172 de euro de persoană, bineînțeles. Urmează pe locul 4 Menorca, apoi Costa Brava, Tenerife, Costa del Sol, Costa Blanca. Spania se pare că are cel mai multe destinații în primele 10 poziții ale clasamentului. Din păcate, România nu se află printre ele, iar la polul opus, când vorbim despre destinații scumpe, regăsim Sorrento din Italia, unde produsele și serviciile incluse în raport costă peste 300 de euro. Stațiunea italiană este de departe cea mai scumpă dintre cele analizate în 2026. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi excelentă, cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Trei vânzări de terenuri din Constanța și Mamaia au fost puse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, care va avea loc joi în format fizic. Terenurile însumează peste 700 de metri pătrați. Primul proiect vizează vânzarea unui teren de 175 de metri pătrați aflat pe Bulevardul Mamaia. Al doilea teren este în stațiunea Mamaia, iar al treilea este un teren de 157 de metri pătrați din cartierul Consilierilor Faleză Nord. Proiectul de lege care prevede amânarea până la 1 octombrie aplicării majorării TVA pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Această măsură este necesară în contextul blocajului provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și este necesară pentru deblocarea situației. Mii de tranzacții nu au putut fi finalizate din cauza blocajului de la ANCPI. Polițiștii locali au desfășurat acțiuni în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia pe linia combaterii comerțului ambulant neautorizat. În urma verificărilor au fost aplicate sancțiuni contravenționale și s-a dispus măsura complementară de confiscare a autovehiculelor utilizate la săvârșirea contravențiilor. Au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 2500 de lei fiecare și au fost confiscate 3 autoturisme. Astfel de acțiuni vor continua pentru prevenirea și combaterea comerțului ambulant desfășurat cu încălcarea prevederilor legale, în vederea respectării normelor care reglementează activitățile comerciale pe domeniul public. Vremea se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect la Constanța. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări cu precădere pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 21 de grade. La Constanța, la această oră, se înregistrează 28 de grade.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Când tu vezi persoane de foarte bună calitate, când spune asta ne referim în general la educație și la comportament, nu la bani.
2: Seara.
1: Asta spun, că vin și se simt atât de bine, că centrul Constanței are parte de vibe, de atmosferă, de trăire, că ai viață, că totul e frumos și vii cu forță așa, cu bocancul, te urci pe scenă, tragi plagul de la DJ, că e șmecher. Bă, vezi că ați deranjat pe cineva. Pe cine? Păi pe unul, e procuror, pe aici, pe ce, oricum, dar avem autorizație. Domnule, nu, zgomotul e prea tare, nu ne interesează. Adică unde suntem? Unde m-am întors? Sunt acum pe vremea lui Liscu? Sau, nu înțeleg. Lipsa asta de în Constanța, în bâxeala asta, îmi pare rău să o spun, în continuare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa. Inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a dat undă verde angajărilor din sistem. Dacă amendamentul adoptat astăzi va fi votat în plen, spitalele de stat vor putea face angajări în limita bugetului de care dispun. A fost alertă și în această dimineață în delta Dunării, la granița cu Ucraina. O dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. În Franța are loc cea mai mare acțiune de evacuare a populației pe timp de pace din istoria țării. Incendiul de vegetație din vest a distrus mai multe localități și peste 40.000 de hectare de pădure. La noi vreme instabilă în mai mult de jumătate din țară, la București acum sunt 28 de grade Celsius. Parlamentul s-a reunit în sesiune extraordinară. Pentru dezbaterea și votarea mai multor proiecte, de adoptarea cărora depinde atingerea unor jaloane importante din PNRR. România are la dispoziție ceva mai mult de o lună pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin acest plan, iar legislativul ar trebui să voteze săptămâna aceasta 5 legi de aprobarea cărora depind fonduri europene importante. Deputații din Comisia pentru Sănătate au adoptat în această dimineață cu majoritate de voturi un amendament prin care se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba de unități medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau a altor instituții ale statului care au rețea sanitară proprie. Acestea vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. Amalia Bojescu transmite de la Palatul Parlamentului.
3: Amendamentul privind deblocarea angajărilor din sistemul medical a fost depus de PSD. Socialdemocrații au considerat necesar să elimine din legislație blocajul creat de memorandum, fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete.
4: Deși pe masa premierului Bolojan există un memorandum cu aproximativ 7.000 de posturi de aproape 3 săptămâni, el nu a fost aprobat și consider că este nedrept ca spitalele care duc greul, unde secțiile de anestezie terapie intensivă sunt încărcate, în care secțiile de primiri urgențe, upurile, sunt oameni care văd 300-400 de pacienți pe zi, să nu poată angaja personal suplimentar. Odată cu acest amendament, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu este normal ca un medic să facă 10-12 gărzi pe lună, tocmai pentru că nu există personal medical pentru angajarea postului.
3: Amendamentul PSD a fost susținut și de USR. Formațiunea consideră însă că trebuie luate măsuri suplimentare pentru deblocarea activității la nivelul spitalelor mari, care sunt eficiente. Deputatul Emanuel Ungureanu.
5: Deficitul este foarte mare și la personalul auxiliar și în zona de TESA. Sunt zone unde nu avem destui medici, însă sunt foarte multe spitale care nu sunt eficiente. Sunt multe spitale care sunt un fel de halte pentru pacienți și presiunea este pe spitale mari din București, din Timișoara, din Iași, din Cluj. Logic ar fi să deblocăm situația critică în care se află spitalele care fac treaba.
3: Camera Deputaților este foarte decizională în acest caz, votul asupra proiectului de lege fiind programat în plenul de miercuri.
2: Federația Sanitas stabilește însă la această oră lista spitalelor care vor fi de mâine în grevă generală. Protestul se va desfășura în aproximativ 400 de unități medicale din țară pe termen nelimitat. Potrivit legii, în timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, de condițiile de muncă afectate, de lipsa de personal și de faptul că posturile din sistem sunt blocate. De cealaltă parte, ministrul Muncii susține că aplicarea noii legi nu va duce la scăderea veniturilor, iar guvernul a aprobat recent deblocarea 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din capitală. Criza de personal din spitalele din județul Timiș se adâncește. Situația este alarmantă la Spitalul de Copii Luis Țurcanu din Timișoara, unde aproximativ 100 de posturi de medici, asistenți și infirmiere nu sunt ocupate în acest moment. Cele mai mari probleme sunt la secțiile importante ca neonatologia și neuropsihiatria pediatrică. Din cauza volumului uriaș de muncă și a complexității cazurilor, specialiștii evită aceste posturi, iar presiunea pe medicii existenți crește de la o zi la alta. Alina Bujancă.
6: Unitatea medicală a cerut Ministerului Sănătății deblocarea a cel puțin 88 de posturi pentru secțiile care se confruntă cu cea mai mare lipsă de personal, neonatologia, psihiatria, chirurgia, ortopedia și ATI. Managerul spitalului, doctorul Mihai Gafencu, a declarat însă că în mod real ar fi nevoie de un număr mult mai mare de angajați în spital pentru a preveni burnout-ul în rândul cadrelor medicale și pentru a oferi servicii de tratament cât mai bune micilor pacienți.
0: În solicitarea noastră erau cam de 4 ori mai multe posturi decât avem acum posibilitatea să deblocăm. Adică lucrăm cu un personal încărcat, toate spitalele de urgență se confruntă cu acest aspect. Avem persoane care au concediile neluate de nu știu cât timp și, bineînțeles, dacă le-am dat la toți drumul în concedii, atunci n-ar mai avea efectiv cine să trateze copiii în spitalul ăsta. Mai mulți miniștri doar au spus că vor schimba destinul spitalelor și le vor reclasifica pe criteriile cine muncește să aibă mai mult și personal și salariu. Nu s-a întâmplat niciodată. Nu dorim personal ca să cheltuim banii spitalelor și să ne angajăm rudele, ci pur și simplu ca să fie cineva la capul bolnavului.
6: Spitalul de copii lui Țurcanu din Timișoara este singurul cu această specialitate din vestul României și tratează anual circa 50.000 de pacienți din întreaga țară.
7: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 30 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.
8: Farul câștigă cu 2-0 după ce a fost egal în prima repriză 0-0. Doi Caru și Goncer au fost cei care au adus victoria Farului. Marinarii obțin așadar un succes important la începutul campionatului. În fața nouă promovate, iată ce spune Ioan Ovidiu Sabou despre victoria echipei de pe litoral.
9: O victorie muncită, meritată. Cred că băieții au înțeles momentul, de ce avem nevoie, cum trebuie să pregătim acest joc. Sigur, rezultatul vine și în urma unor faze în care, sigur, vine un jucător eliminat. Am avut și acel 11 metri. Putem spune că un pic acea eliminare ne-a ajutat, chiar dacă de multe ori n-am folosit așa cum trebuie acea superioritate numerică, dar s-a văzut o ambiție, o determinare, exact ce trebuie ca să câștigi după o perioadă destul de lungă un astfel de meci.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Ce dorim? Dorim să ajungem și noi să legalizăm consumul, adică consumul de droguri să fie de necontrolat, astfel încât decizia politică să fie de legalizare? Nu se dorește și nu văd implicare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Trei vânzări de terenuri din Constanța și Mamaia au fost puse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, care va avea loc joi în format fizic. Proiectul de lege, care prevede amânarea până la 1 octombrie aplicării majorării TVA-ului pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu, a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Polițiștii locali au desfășurat acțiuni în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia pe linia combaterii comerțului ambulant neautorizat. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect, cu o maximă de 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Dacă nu ne gândim serios la alte surse de finanțare și nu vorbim de surse de finanțare numai din vânzări și împrumuturi și taxe și impozite locale, știți că în condițiile astea noi riscăm să ne blocăm? Știți că PNRR-ul, proiectele astea europene pe care le avem, că da, într-adevăr avem și partea asta, că avem o grămadă de proiecte de bani din FEDER și din PNRR, să termină în 2027 și dacă noi nu finanțăm și nu finalizăm lucrările până în 2027, riscăm să dăm o grămadă de bani înapoi, să rămânem cu șantiere deschise? Ce vom face atunci?
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Pompieri au intervenit astăzi pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un apartament din Medgidia. Din locuința inundată cu fum a fost evacuat un bărbat de 70 de ani, conștient, intoxicat cu fum și 3 butelii. Bărbatul a fost transportat la spital. Incendiul a fost lichidat, însă, în total, forțele de intervenție au evacuat din clădire 15 persoane. Polițiștii din Eforie au organizat în weekend o acțiune cu forțe mărite pe linia prevenirii și combaterii actelor ilegale de comerț. Au fost legitimate 72 de persoane și au fost aplicate 104 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 200.000 de lei. Totodată, în urma verificărilor efectuate, a fost dispusă măsura ridicării în vederea confiscării a produselor alimentare. Polițiștii recomandă turiștilor să cumpere produse alimentare doar de la comercianți autorizați pentru a nu-și pune sănătatea în pericol. A fost emisă dispoziție de ridicare pentru 50 de autovehicule abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. Dintre acestea, 44 sunt considerate abandonate, iar 6 fără stăpân. Autovehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să își recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța.
3: Ultimele două partide din etapa a doua a Superligii la fotbal vor avea loc în luni. CFR Cluj va juca acasă cu FC Voluntar de la ora 18:30 de minute. Tot luni, dar în nocturnă, de la ora 21:30 de minute, FC Botoșan Rapid București.
2: Vremea la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare, ca aspect cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări, cu precădere pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

au fost legitimate 72 de persoane și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 200.000 de lei. A fost emisă dispoziție de ridicare pentru 50 de autovehicule abandonate sau fără stăpân, aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. Proprietarii care doresc să-și recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 30 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: O altă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în această dimineață. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat drona la est de Sulina. A fost emis mesaj alert și două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național și apoi a trecut frontiera către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Proiectul de lege care prevede amânarea până la data de 1 octombrie aplicării majorării TVA-ului pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Această măsură este necesară în contextul blocajului provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și este necesară pentru deblocarea situației. Mii de tranzacții nu au putut fi finalizate din cauza blocajului de la ANCPI. Autoritatea Navală pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1400 de operatori economici. În urma controalelor au fost aplicate 788 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei și 567 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,4 milioane de lei. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 144.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 22 de operatori economici.
2: După ce am trecut pe Corvinul Hunedoara cu 2-0, Farul Constanța are victorie, dar și un eșec. Gol averaj 3-2 și 3 puncte acumulate. În etapa viitoare, Farul Constanța va juca în deplasare împotriva celor de la FCSB. Meciul este programat pe 3 august de la ora 21:30. Până atunci, în etapa a treia, vineri, vor avea loc primele două meciuri. FC Argeș, Cixerada, Miercurea Cerc și Oțelul Galați, Dinamo. Sâmbăta viitoare, FC Voluntar, UTA, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești, iar duminica viitoare Corvinul Hunedoara, Sepsis, Sfântul Gheorghe, iar în Giulești, Rapid primește replica celor de la CFR Cluj. Iar luni, alături de meciul dintre FCSB și Farul, va mai avea loc confruntarea dintre Universitatea Cluj și FC Botoșan.
1: Vremea la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: 180 NF.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7. La Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Liderii sindicatului Sanitas spun că reprezentanții guvernului nu au purtat negocieri reale privind legea salarizării, iar principalele nemulțumiri sunt legate de forma proiectului și lipsa personalului din spitale. Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea grevei pe termen nelimitat. Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internări, serviciul de recuperare medicală și specializare de zi, cu excepția secției de oncologie, unde se menține activitatea integral. Totodată, pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizare au fost reprogramați. Doi inspectori VAMAL din cadrul biroului VAMAL de frontieră Constanța sunt acuzați de luare de mită, iar reprezentantul unei societăți comerciale este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Cei doi inspectori au primit sume de bani pentru efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul biroului VAMAL de frontieră Constanța. Cei trei inculpați au declarat că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, că acceptă încadrarea juridică a faptelor și că sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor, precum și cu modalitatea de executare a acestora. Două sisteme autonome maritime Triton vor deveni funcționale în portul Constanța. Începând de mâine, aceste echipamente specializate în detecția și monitorizarea dronelor maritime vor fi poziționate în zona digurilor de nord și de sud. Sistemele vor fi folosite pentru protejarea acvatoriului portuar și pentru creșterea capacității de răspuns la eventualele riscuri de securitate. Acestea au ca scop creșterea capacității de protecție infrastructurii critice portuare și a gradului de siguranță în care își desfășoară activitatea companiile de pe platforma portuară. Triton poate naviga în mod automat mai bine de 30 de zile, folosindu-se de energia solară și eoliană, și se poate deplasa cu viteze de până la 9 km pe oră. Sistemul poate naviga la suprafață și se poate scufunda în mod autonom pentru a colecta date atât deasupra cât și sub suprafața mării.
3: Atletul Mihai Savlovski este campionul național la senior în proba de 3000 de metri obstacole. Un sezon excelent pentru sportivul legitim al CSM Megidia, pregătit de antrenorul Sandu Nicolae.
2: Vremea la Constanța se va încălzi ușor și va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare după amiaza, când sunt condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla moderat cu intensificări cu precădere pe parcursul zilei. Temperatura maximă este de 30 de grade, apa mării are la țărm 21 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 NF.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Proiectul de lege care prevede amânarea până la 1 octombrie aplicării majorării TVA-ului pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Au fost efectuate peste 1800 de testări pentru alcool și au fost reținute 12 permise de conducere. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Au fost efectuate peste 1800 de testări pentru alcool și au fost reținute 12 permise de conducere. De asemenea, s-au constatat 5 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în toate cauzele fiind întocmite dosare penale și au fost depistați 7 conducători auto sub influența alcoolului. Consiliul Județean Constanța se întrunește în ședință ordinară pentru a adopta proiectul privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Constanța și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, precum și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. Acesta vizează stimularea turismului și promovarea conectivității aeriene din regiunea Dobrogea, iar parteneriatul este pe o perioadă de 2 ani. În incinta delfinariului va fi instalat un dispozitiv electronic video prin care vor fi promovate cursele aeriene, ofertele de zbor și destinațiile operate de pe Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. De asemenea, în terminalul sosiri al aeroportului va fi amplasat un ecran video dedicat promovării obiectivelor turistice și culturale din județ, administrate de instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța. A fost emisă dispoziție de ridicare pentru 50 de autovehicule abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. Dintre acestea, 44 sunt considerate abandonate, iar 6 fără stăpân. Autovehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să își recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța.
3: După ce am trecut pe Corvinul Hunedoara cu 2-0, Farul Constanța are o victorie, dar și un eșec. Gol averaj 3-2 și 3 puncte acumulate. În etapa viitoare, Farul Constanța va juca în deplasare împotriva celor de la FCSB. Meciul este programat pe 3 august de la ora 21:30. Până atunci, în etapa a treia, vineri, vor avea loc primele două meciuri: FC Argeș, Cixerada Miercurea Cerc și Oțelul Galați Dinamo. Sâmbăta viitoare, FC Voluntar, UTA Universitatea Craiova Petru Ploiești, iar duminica viitoare Corvinul Hunedoara Sepsis Sfântul Gheorghe, iar în Giulești Rapid primește replica celor de la CFR Cluj. Iar luni, alături de meciul dintre FCSB și Farul, va mai avea loc confruntarea dintre Universitatea Cluj și FC Botoșan.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Proiectul de lege care prevede amânarea până la 1 octombrie aplicării majorării TVA-ului pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Au fost efectuate peste 1800 de testări pentru alcool și au fost reținute 12 permise de conducere. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Mesaj de interes public.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: O altă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în această dimineață. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat drona la est de Sulina. A fost emis mesaj RO-alert și două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național și apoi a trecut frontiera către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului din Ucraina au fost peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine la aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Liderii sindicatului Sanitas spun că reprezentanții guvernului nu au purtat negocieri reale privind legea salarizării, iar principalele nemulțumiri sunt legate de forma proiectului și lipsa personalului din spitale. Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea grevei pe termen nelimitat. Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internări, serviciul de recuperare medicală și specializare de zi, cu excepția secției de oncologie, unde se menține activitatea integral. Totodată, pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizare au fost reprogramați. Proiectul de lege care prevede amânarea până la 1 octombrie aplicării majorării TVA-ului pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Această măsură este necesară în contextul blocajului provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și este necesară pentru deblocarea situației. Mii de tranzacții nu au putut fi finalizate din cauza blocajului de la ANCPI. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Au fost efectuate peste 1800 de testări pentru alcool și au fost reținute 12 permise de conducere. De asemenea, s-au constatat 5 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în toate cauzele fiind întocmite dosare penale și au fost depistați 7 conducători auto sub influența alcoolului. Consiliul Județean Constanța se întrunește în ședință ordinară pentru a adopta proiectul privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Constanța și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, precum și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. Acesta vizează stimularea turismului și promovarea conectivității aeriene din regiunea Dobrogea, iar parteneriatul este pe o perioadă de 2 ani. În incinta delfinariului va fi instalat un dispozitiv electronic video prin care vor fi promovate cursele aeriene, ofertele de zbor și destinațiile operate de pe Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. De asemenea, în terminalul sosiri al aeroportului va fi amplasat un ecran video dedicat promovării obiectivelor turistice și culturale din județ, administrate de instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța. A fost emisă dispoziție de ridicare pentru 50 de autovehicule abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. Dintre acestea, 44 sunt considerate abandonate, iar 6 fără stăpân. Autovehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să își recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: SKYFM SKYFM.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai 25% reducere la toată gama de băuturi Pepsi și vreau din România pulpe de pui cu spate 9 lei 29 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sky.
3: Sky FM.

dip your soul in the sea, then crush on the beach. This is me.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: O altă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în această dimineață. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat drona la est de Sulina. A fost emis mesaj RO-alert și două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național și apoi a trecut frontiera către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului din Ucraina au fost peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine la aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Liderii sindicatului Sanitas spun că reprezentanții guvernului nu au purtat negocieri reale privind legea salarizării, iar principalele nemulțumiri sunt legate de forma proiectului și lipsa personalului din spitale. Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea grevei pe termen nelimitat. Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internări, serviciul de recuperare medicală și specializare de zi, cu excepția secției de oncologie, unde se menține activitatea integral. Totodată, pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizare au fost reprogramați. Proiectul de lege care prevede amânarea până la 1 octombrie a aplicării majorării TVA-ului pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Această măsură este necesară în contextul blocajului provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și este necesară pentru deblocarea situației. Mii de tranzacții nu au putut fi finalizate din cauza blocajului de la ANCPI. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: O altă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în această dimineață. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat drona la est de Sulina. A fost emis mesaj RO-alert și două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național și apoi a trecut frontiera către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului din Ucraina au fost peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine la aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Liderii sindicatului Sanitas spun că reprezentanții guvernului nu au purtat negocieri reale privind legea salarizării, iar principalele nemulțumiri sunt legate de forma proiectului și lipsa personalului din spitale. Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea grevei pe termen nelimitat. Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internări, serviciul de recuperare medicală și specializare de zi, cu excepția secției de oncologie, unde se menține activitatea integral. Totodată, pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizare au fost reprogramați. Proiectul de lege care prevede amânarea până la 1 octombrie a aplicării majorării TVA-ului pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Această măsură este necesară în contextul blocajului provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și este necesară pentru deblocarea situației. Mii de tranzacții nu au putut fi finalizate din cauza blocajului de la ANCPI. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Au fost efectuate peste 1800 de testări pentru alcool și au fost reținute 12 permise de conducere. De asemenea, s-au constatat 5 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în toate cauzele fiind întocmite dosare penale și au fost depistați 7 conducători auto sub influența alcoolului. Consiliul Județean Constanța se întrunește în ședință ordinară pentru a adopta proiectul privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Constanța și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, precum și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. Acesta vizează stimularea turismului și promovarea conectivității aeriene din regiunea Dobrogea, iar parteneriatul este pe o perioadă de 2 ani. În incinta delfinariului va fi instalat un dispozitiv electronic video prin care vor fi promovate cursele aeriene, ofertele de zbor și destinațiile operate de pe Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. De asemenea, în terminalul sosiri al aeroportului va fi amplasat un ecran video dedicat promovării obiectivelor turistice și culturale din județ, administrate de instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța. A fost emisă dispoziție de ridicare pentru 50 de autovehicule abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. Dintre acestea, 44 sunt considerate abandonate, iar 6 fără stăpân. Autovehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să își recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

Poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în car.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: O altă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în această dimineață. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat drona la est de Sulina. A fost emis mesaj RO-alert și două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național și apoi a trecut frontiera către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului din Ucraina au fost peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine la aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Liderii sindicatului Sanitas spun că reprezentanții guvernului nu au purtat negocieri reale privind legea salarizării, iar principalele nemulțumiri sunt legate de forma proiectului și lipsa personalului din spitale. Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea grevei pe termen nelimitat. Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internări, serviciul de recuperare medicală și specializare de zi, cu excepția secției de oncologie, unde se menține activitatea integral. Totodată, pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizare au fost reprogramați. Proiectul de lege care prevede amânarea până la 1 octombrie a aplicării majorării TVA-ului pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Această măsură este necesară în contextul blocajului provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și este necesară pentru deblocarea situației. Mii de tranzacții nu au putut fi finalizate din cauza blocajului de la ANCPI. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: O altă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în această dimineață. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat drona la est de Sulina. A fost emis mesaj RO-alert și două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național și apoi a trecut frontiera către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului din Ucraina au fost peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine la aproximativ 400 de unități sanitare din țară, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. Liderii sindicatului Sanitas spun că reprezentanții guvernului nu au purtat negocieri reale privind legea salarizării, iar principalele nemulțumiri sunt legate de forma proiectului și lipsa personalului din spitale. Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea grevei pe termen nelimitat. Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internări, serviciul de recuperare medicală și specializare de zi, cu excepția secției de oncologie, unde se menține activitatea integral. Totodată, pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizare au fost reprogramați. Proiectul de lege care prevede amânarea până la 1 octombrie a aplicării majorării TVA-ului pentru locuințele aflate în regim tranzitoriu a primit aviz favorabil în Comisia Economică din Senat. Această măsură este necesară în contextul blocajului provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și este necesară pentru deblocarea situației. Mii de tranzacții nu au putut fi finalizate din cauza blocajului de la ANCPI. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Au fost efectuate peste 1800 de testări pentru alcool și au fost reținute 12 permise de conducere. De asemenea, s-au constatat 5 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în toate cauzele fiind întocmite dosare penale și au fost depistați 7 conducători auto sub influența alcoolului. Consiliul Județean Constanța se întrunește în ședință ordinară pentru a adopta proiectul privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Constanța și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, precum și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. Acesta vizează stimularea turismului și promovarea conectivității aeriene din regiunea Dobrogea, iar parteneriatul este pe o perioadă de 2 ani. În incinta delfinariului va fi instalat un dispozitiv electronic video prin care vor fi promovate cursele aeriene, ofertele de zbor și destinațiile operate de pe Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu. De asemenea, în terminalul sosiri al aeroportului va fi amplasat un ecran video dedicat promovării obiectivelor turistice și culturale din județ, administrate de instituțiile subordonate Consiliului Județean Constanța. A fost emisă dispoziție de ridicare pentru 50 de autovehicule abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. Dintre acestea, 44 sunt considerate abandonate, iar 6 fără stăpân. Autovehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să își recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

Sky FM.